0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.

dum daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.